0: irin kano mare mu owa bansu kunyine tonde jamu njeme sar ado khalifa lo ado doroba ado Marie Claire Sena yano dangani sawakhe nga khibare mpona serebe gani Ousmane Sonko ada tuyindu kuna nantanga munde Senegal gouvernement ina khinundina dimabe kuna kontra khoro beno aga nyigara dabaru kuna serebe gani premier ministre Kurumba ke kuna aga na yilerinu do ken khibare mbatanga nantiwa bakai migara duwari ken nokonga bawni migara herenya kuna kudo gouvernement ke kuna aga khenne mqobe ken Ousmane Sonko aga ni pastef yi mankenga ada ke khibare ko kuna dimabe igara menyo qoro benu dabare bito hillu kuna nokobe gene mbake banenga ken nokon kuni da konnante igama khibare su dabara ga tengana kata ken kara migara duwari ken khibare nokonga kengana dangi senele golnyang kankuna i golnyangano iga convergence syndicale des travailleurs de la société nationale d'électricité du Sénégal iga khille CSTS e khayira konanti da button trendo qoro jopa lenki tenenge ke guna ira konanti agence nu beno ga jamani ke suno gona ira kumbutun trendo dabare e ado na yiran khasu dumbun kuna nari kitunga iga khille brasa roja ira konanti mi kara menyo qore dabare ya kumbane trata ke guna jamani ke suno gona bauni bute ke guna awatengana kata khal sunu beno iga qawakinya iga qilli prima harbi kunay makinya harbi o toko senele gol nyankanga serebeno ga nokube gene kedugo banenga iga ida iran qasu dumbul londo kuna lenki soba ke kuna kudo hoga tengana kata khal sibe iga qawakinya iga qilli prima ira konanta khal sunguna watengana kata miliyar nu sike sefa ida kokuni gama ken safari guna miga yile button trend o koro dabari ne ku bitobe oga tenganai kengana dangi Senegal jamani kuna iwa munda yerodo 2030 sinenga hoga tengana kata maro ke khibare nga ina kiti timako nga bauni anu koro bieno ga jamani manke ke makakuna ya president Basiru Jomai Jakar Faye ani lenke kwata hoga tengana kata maron karanguna ina wasa utu jaman pale ananyi ina sokono jamani kenokonyai kenokonkuna serebenu ga maro ke sokono jamani kenokonga ira konanti goli sirane kha lenke kwata kwata nungimaka aga tengana kata maro be igara soko humbega tengana kata tanna kate ujine tonkuna kenga taakini maka amakobe aka gana joki kundo kuna rai kota mpo kore litidangane wana kibaru kwenye manti nukubye gine bakel banenga kura roja senegaleza adaga nukubye gine balo departema bakel bauni kautu kuna kundi ngoro banenga kan koto bionu gatere ado ngamu biega rononga 2024 ma 2025 sinanga ada ho gabe bonondi kenkara kenno konkuna meri bega komina balo ida tuindu kuna nanti migara muko gimundun cho dabare kudo waga karan kompo benu ga munyene anani lemunu ko kuna inta kota su kita bawni gelli kenkuna aso anda kota ngita no kubye gene departement bakel banenga trinka no marim lenke khibar no kwai njeme sara ado khalifa lo ado Marie Claire Sena ya nyodangani sawakhe nga katakani kuna mase kumane gare ana khibaru tananu kinyanda khai balantan kane
1: wede usenu janka sundide biara bi jamanga bi sim fi mabundu wadu safra maftek po Musa Mende madaba sante gimor nyang maketu lo amte dimbo jumaf chat ta radio Senegal international mbake hedi binyang manyalte Lexi bigi ma ina Usman Sonko mayani hedma au mabaptumbo politik barembo abina mbigingi psante bima urnya bebi asante ti hedna be ma hunya papto babe gouvernement na John Maiho ginya aged nanya ndi bi chetmo bidat bi yamok bonche angop gouvernement na John Maiho ndinja chani ini gimbo premier ministre mamo awi gouvernement ma yamo samindi ayuti gasma hunya kegi hide yaltege aw ni babto mbok contrat ma hunya kegi ayaltege angobur tiksant antok pundik long bi ma hunya mbamba gi gengi gi mandi hide gi mo ya agidin giptuti per ananya samindi ayuti ga yantika chike ma hunya ge tingu bonchin senegal ayahi mangbe nyang bukin ma bungop gouvernement na ina jomaima wegi mo hunya wewa asantu antini bakema hedna ndiwe antuma hachuma bangod na tawma babto mbok senelek bigi senelek be kinan bi ma hunya bi ali brasi chief mombo bia bieti nyafi we madu ndobe tamo biawi ambial bengali farik samba wegia biauma tumbasu muwegia kutma hurnya we pichanga ba holni ke umuhurnya benefisi mbawi presi nduba we muhurnya we biasike we umuhurnya we pichanga ba holna bin nangu ya we tinga bigiti ngurama bin sa ki muhurnya he mehi gi agomba machanga nyawamba samindi holba umuhurnya umawigi fitimbam ndiwe amyantuma hachima bigi kedugu be fananjal wadma we bigi senelek ma be ma halina nung far samba alfuombo abial ibrahim chima be ma fananjal wadwe ma we biya ya gudwa mbandu ntongin mo ma bichanga mbo hol nibamba o to office ngun e miliar kabi agudna bichanga mbo hol na we tinga bana ba ma fanan gibi gimu hunya be sak te gimu nibamba ga komba senelek wamba samindi pichot kut kamba bo hol bagi yandinge we binti kwade njal o mu hunya we wiki wi ibrahim chifkema Omo baragna gelma wewgia ndunginmo aporn Senegal bo gimba ya samindi be mari yubutingi bintimba aw ni baptumbo malu andongi gresi tala agidi we madu ndinja chani ba mahunya ba pagima onge flam fo amon chal ngina la Senegal magini son excellence le president Bassirou Diomaye Diakhar Faye amoya gilge maginda ngiptuti mfana bogola ga chibega pita gilma hab manjalma njambi gima hunya ba mbagi bigbahma beg madu gednan nya bitiking kontilne mbungi mahunya geti paboti aporn ngiafe malu binyana nibdim tirin jalube tambe aporn ton mohurnya gege tika chemba ma biauto yo fesun ton gulin jiminta lagi mohurnya gege tika chemba bringe maluma ke mohurnya gete ante bitak mara gandana wetinga ben sakti hina la min senegal ma ke ma ben sante bamba ndugi ma yabira ba samin dug mara gete le senegal yugo dingin ben tamba samin be dang ba fak ba kontil mohurnya gege gade su kutin maluma hurnya gege kunyasi kamada ya anta chemba ma amo binyangu jimbo biara bi chamanga bi simfimo do simbara taba nge mesar nge binyangu gine ma be patabe glan ba ma bilu bonjang tor sante ba ndu biamba ma sikun chama injot kinang nyaay mo hunyame gi biam banu tola ma benyabo chef guts sani
2: c'est comment ni abe kasafa ki ani safu mi kam ni ka janten radio senegal amede machine o mon gemme sar di coupalo ni lo wolo nang ousmane sonko foken ala kola ko elob di anu mangi ce contrat san ko signé ban pop di kulenyo di so nana la commune a premier ministre mo kemi o anu mangi mon dif ko fati passé na lo bo afa no mangi radio di amia président wala basiru jamay fay be lob nang malegen di politique baba je wanno ko wala ne ko lobo bare waru baji wa fo ko ji na la ko nyedi kapana kamim bake nane di camp presidence yami kami di gouvernement ko are ko manjen bu kanaka bu nokore bara ro fangu man ko ji no jaadi wan ko lobe nya popo referendum operato jaate no lobal di kanu manje kom senelek tankol nya ko ni ko re fang nya convergence syndicale eclatique koroka ko kila di societe yami bo di kunama di CSTS mkonen pojaref na kafati jata panukukano oloa wayeme di pop wanumanje wuful wayeme mwoki mi pan kukano anu kungole ne kusanke ndibu kana kajom di mardi di mwafa mati Senegal pe pan kulako mwamu barokutu mwami pan kugre nya ramenge kulako mwelo kwa nebeja kuna nga bacham til supreme di wanumanje emitemit pan kubajuo di si benefice moki mi ko ni di kore di ku kok jaat mu new ma yeme di popo ko kano wany wayeme kajom di ku kane grave di Senegal pe ban pan ku jukor dere Dakar ulako seneleke beja kami ko agent ko la dika pana kami kedogo boko poko kano kano wanyo ya medi muful moya me wan ko ko ke nya mon ko la ko mi elove nang beja to koranga bacha mutil sikori ro fanfang similiar sono si figure ro mkun walante ko la ko tino ko di ekob wan ko mang mi man ko fak man ko je gori di wan komedi e ken gouvernement e kila Kula bale minye di ewanye Senegal yoyde kanwan kungole ne purujat di tano kutong mi jawbe di emite 2030 man ewanye yate emano efang man ekuyume nya amia presa nga wala basuru jama fa wano wano oro di frima fukila mankone jat baba juan kungole ne kusanken di emano ekla yan kuwanye ban ro fangfang man jupo di utongaw wan kumang mi man kami di efang man kugorore di ewanye kumanje nang gouvernement mi balomu ke bare kone tankomi kamenge kongolanto kunno men wanno kuwanye mi wami kubota kokila kokudi motenye siton sa djop soso man silako e di utong banno moti ngolane kanyom o ke mi di kondi lob malegen ko wawanye djop bare kongolanto kunno men wan homi di ewanye ekila Nous l'avons dit comme Croix-Rouge et la Côte de Capana comme Balou du département Yati Bakel. Di commune Ekila di kone emite l'objet sur le passoli di Wedi Burkina Boli kuyoko yoko fang nya monko la komi elob nang wan kumang mi ami amera okila nana ku banket man ko sofori di si jorang di popan ku ngolane ku sen kunyi lak jabe di ku sekak nya pour jadi l'école omu di eken gouvernement man jagori di ko eleva ko nyamo di ko ngolen ko kano l'école mete elubu jatu wala pop kajen jatu si l'école soli mati samenge si falen falen Uja di kapana kami kolda kunyele kamenge kula kami kaforme di wafati dine di pop kamange ni dunia di makana amati rezo sosio makana makana manumanje mungkul di manumanje wan kungole ne kule puteni mokimi di formasyo nge kila babaji na fafama kungole mkumika di kunyele kukila kanja modi kufama mkuliwe jab purjata di jangwe jabe di upanu wajupo di kapana kami bo kwane kami di paruas notam de victoire de kola jangé ke la kola komi man ko fak man kumi ke di ko ñila man ko manje bu ko ngol ne ko la ko bukan kajom global di sport e yo mi coupe du monde malgré sénégal et pour bare pop kan nu manje mi bu ko kondo karino mi ko no ko bakir france espagne angleterre di argentine nya bu ko pe di ko nam di mof mati europe kamengi ko la komi kanyakor bare mi diri no su ekipu sono si baki sosi je e wujo nya pan kutongo frere ya fukila manjela komi kamanje nolo obane jomu di salo ni sal kamika soforo di msima sina su nje mesara di kopalo ni lobulu ujukora kajonsung jade mite numata alfuna kafidi kusume